0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.